0: Sunt streama langsung și RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.